0: Ja, du kan i hvert fald ikke komme og sige, at vi mangler fredagsstemning her på stationen, for Shabuzi her sørger der i hvert fald for at skrue helt op for den med nummeret her af Barsong Tipsy. Godmorgen, og tak fordi du er med, og glædelig fredag. Jeg hedder Roxana og har Kygo og One Republic og Jamie Cullum klar inden længe, men først her, så er det All Saints på Never Ever.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.